Kristen Hanun, Bukanka, yang mengatakan di kapak Thay. Habibah se jubai ka hanggar se karim, mengatakan koi hoga, memaksa koi karim. Zulmi abid se bode, ye abbal se namdar, tasaya pitar takiya hai ay shalhi rozgar, khadir ne mutko bheta hai, ye akhri payam. अब्बास हो सके तो करें इतना एहतमाम दरिया से एक जान ही मिल जाए आपका पहुंचा हुआ है प्यास से बच्चा रबाब का।